0: dum doi pikai raksa ta dom tsasuna awae akum kasana makaya gakuluni apakalukup pilham manna cali inruhluk manna sutanga atukulukut cali huangkuta pilreni cait muntakuam cait jaramun tamana ayo kuktotin ikungkatuk yumsu illin piun reutkluku arulai raksutin makinunamak tanghun rikhilutin tamatum katukulutin ahukut kalakhlutin pilhamkhni mannalu nichukhunissuun piukhluni pilhani makutotin una kewayu kek tibit hun allaunaki kalaku chidlirit piqalhamkhni una illit khuatin kanhaluni pilhauk Mahun huktanga kun tukulleriit amsin ruhtut mattukun apkujikun pillerääni. Jaulittoi una apkujik nauslut muluni. Amsin ruhtutun pichukulagalutun pillerit. Mahun tang khotoi manna atukuluku pilhat totin toyakum kanrut kluku pilha umyok ni kitak suni tamana pittuk umyong chaknaksa umyong chaut knaksa kluni khotoi khankuta akhchak khaluta Kwatin ilam tnikwa kalaku jilu taasu bilu ta pilreni. Khwanku ta tanghulu ta. Tamatum katukulu ta pekam ta. Kaisun makut kalaku singaput umyokht katot. Kwatin ka umyokht kenritut. Aukum kum inh olo pishong atamana asinrit niluku. Jin misi na tuhtau. Kwasukka isin kimi atuhuyukuluku. Umiohtkuk. Kwasukka pikait na yuksuni. Kuinga su totin pituk atuhuluku pikumku pikkait na yksuni umiohtkuk. Amsahtuk mattum inhkutum ikko. Asikhili asinrisi. Inhkut hulutung makut pillerit. Hanku tamani nunam kaingani uitakasemtni. Kaisun yuskahput. Niugunata nitruulutohtoi pilhkahput piluku makut inhkut piuhut takuumaut huankutattoi ilumun malihtakkuuraut ja kahlutauhapin rillingurni inhkutnun makunun imutun anuqam aru laskitun ayuqukut. Kwakin anuq ngakan tobut tinglsuta ayagaqsuta. Kwakin anuq ngakan tobut attam asamun nuhtaqsuta peqsuta. Taumka umyong chaut ksukimakut ikitake. Kwanik umun chalikaya gawl gaman pinnaqta good morning.
1: Good morning, Sam.
0: Yikitaki.
1: Tiga good morning ya, tulisin tem ini. Ini siapa sekarang sih sen?
0: Iya.
1: Tamatem.
0: Yaha. Kau yang nak pas kaya gak lu ni? Kau pasak sos. Netan. Asih pa. Kuatin. To umyo kut tahu suta. Pilih kaput. Ang dorog, achtsak luni, umiomin kchak fiulrim, yum, dunginun, ila liukalh put una, kwas kuyoko nisuku, piluko pilpipakam ta, tsatstulh kanik, tsikihiluko pittoh put, kwa tin kito wakso ni kanlas hat ako na at his lowest point nani ko luni bisan nasini ilalik luku kwas unati luku kuyok ni luku kasam tun ngayon ni rut magkikito si na putyuk totin pekam ta ang dorok man na kwani ilaf kuya gam nuga ni tumek hulukupilre ni hongkuta kan here's a chow down a slang word hanging on by the thread. Illy yum. Tune, kaslunik tom kotoya pahaluku pila kita hukuta. Ala hut kluku manna pekam htu. Tune kaskarak. Ilin toi ikukliut kaksuku apam nikis minik unguwanik psuku tamana toi chali kwankuta ikhuni matin sango tamana inhkut kluku wakukut Jiu lemta, matin toi chale kan kayaani piuk, in out muluni tamana chale, tamahun ungu amta ikuklit tlhka, totin toi yuk, makin ayah keluni pekami tamana atuhuluku am sermek ilam tnik akhturi luni pittuk akhcak keluni angayuk hulrih ni kukhunik ilakuta putotin makut siblings nakmin anilikut put Umyor at hun tsak nakakhtukulu kipito put. Umyong tsak naksu ni tsak nak. Chin atam toy khotin. Unappe totin umyor tnak kaksu ni. Taumka ika yung tsak kakuna. Ako na toy kanrut kliku sa pisa iluwa put magut. Tamay tamakut ika yung tsakabik kliki. Piyuk nga put tamakut. Kalahut suki. Kwatin tsak piyuk luta pigumta. Una tsali makuni agayu ikini tsali luteng pilarit. Nani ikaw iskabot sali tamay. Pingin na supe nau suik makunik ikai uri uiknik paif chit kakaput tamakut ilinit toi ikai yunata yushutumtnik chiu mukhtsiga natukha illait nipiukut takwam totin tamana ayuk ngkhmi yushutumtnik ala hoji lmtun khul apqaoglu kiilu pikumta ikai yutkamtnik pichi kukut хонгкутник чалиллу укут канхэягат наарлуки пикумтки пинниуткамтник чам кимум кналаагкутсиэкллиуккут маннаттои инхкут тхуауна илаагат аггун кичиуллаамтник чалиллу аггум чакмакэн кангэрнарамак каяагаахулуни пилхэм Jali ikh wakhlu kubilha. Huangkuta nakmin bikin rilkum tnik. Drusuta bikumta. Apkahak naku ibiksti tot nakumta. Atam tlhanun utkluku. Biksti su. Anrusuku atushuniluku toten pilmtun asilraam ktaqutukut. Iikitaki, huanik chali uumun kajagalraamun. Good morning. Hwakka, tosu.
2: Good morning, Sam. Makin kuusamuk.
0: Ii, paukuyuk.
2: Hai. Ja, himnekoni, maadusse kota agrihtanna. Tiinguluku tam, niisuunilri kamaskuita. Аттаахтлхит маани кулхуугмия фаадэстэг лугасилгаам кахуттэлагаайлэ ташалухпэт я агунай илум манна юм кимри хунгариаа кохиук хайчук кохтораахмиикум уммиан саарл бикуун юк кимри хунгаак Manayu kucing jenis luku, mana petin rida butangak kunyuk, jaga hutan ini rumput sama petin rida butangguja, mana cawam yang nak serak, angkut ayul rani pika put, jadi so aku cium takkan sejali, antak supaya bilak nak Bila tuh antak supaya diun kayu ini antak supaya sama nalar kun, sama tuh ikayu tuh nak lakum kasih kasih lagi. Ili ni umkani umyani umyat kakam kasih ko haruni kimi turuk mana ilum tak nak Kang aku sukar untuk lihat sama aku. Aduh kan pikoni, aku cuma yakin tu ada kasih tuhnya. Kemudian tu agam tu si garis itu terlepas dari sama aku terletak nak sudut. So ini cara yang suci air dia tak betak suci mati muka. Kanam kuni suk ini untuk sama bikin dalam cik. Mana tahu kami nak serap dia. Tuh, anak ni mal lam dah kau ni hongku zaman ini nami bilak sibuk. Juga bina rekan cetera tak suni kasih cik alam ni. So tinggal ayuh kongkut kan kita, Я тоймун эрэхчээрээ таарах чигээр би таарах юу гэх юм чали.
0: Ии. Ояны хаалгаагаа хүлэтэн.
2: Аа, дүрэг шампки бай.
0: Ии, китаки. Аа, акуна аваны чак макын куй хаягаа макаягаа хүлэни. Таммааны куй хаягаа хэмэни аселгаа мэк умиогт мэк билүүчэх хакын. KYUK 6:40 AM ни чихни шүт фчни омун чале хонх каяга алга амн кмэк хэлта good morning
3: э я чэлгам гэрчгооч good morning асогам ба summer time to okay good morning
0: э гоян хвал каяга хөлөтн
3: я мак чэбм
0: э сэфх мэта асилгам гомёгт клуб бам чи макн гускок фим илонк
3: окей коё
0: и а акка кика а пауакн и мах бим чнинк а ая гавлга охна чивак а чпахмиони а асилрамк умиокутмк пилуучи макн кускоквахмк а чалиллу а куихпахмиут кая кая га кая нигахт ксайлама хатамманкн унномк кая гаулгааник а чали умиок умиокутмк пилуучи куихпахмиони а чалиллу а макутхун а ауакн ингит акматтитник акмакн иллини а пекалатга стрим махалутин ничхунилахнилутин а хатн укутхун а к у хун кюк кун укутхун у хун кюк кун аллауна тапаакамта юк ту юк унаалук тапарчик а ничхунилгит Am slalinnyuttaa tamakuthun streamakalutin billerit. Taim toi mannuh ahkut yut anrut kluku pilalhatiu lämta chukariluni jam lilhka atuukam tamakut. Mannamai ilakkana kupilahtuk tamatum. Konekpagak toi jamkalahinanum ni unakliku pihungariluta. Iikitaki, koneko chaliumun kajagaulgaamun. Good morning.
4: Hi Sam, good morning. Happy early Father's Day Naluchus.
0: Iik, kuyanakpa.
4: Father's Day. Umiokusukuat hukin astai kutka. Koya lakta radio muta kavut astai kutmat hukki.
0: Iye koya
4: nukpa. Sila klagat sin kewa eke miwita kala. Sin kutmuk nasvisu tse. Astai kutit. Father's Day luki early. Атай гутмат хуттай сутамх мэнсэн гутмат ояна
0: и ояна кфаши каяга хөлөтн а чак макэн ик аласка а
4: окей бай
0: квитчог мит ояна кфа каяга хөлөтн а умио гутн лу питатин хангтани хани утхчтахбут Tau kummiunun, lpnun su agumun kajagau lagamun, kujanakpa. Ummiok una, kui kahtluku. Tsatmakut huankutnun, asilre ruluten kwa, kan rut kumalrit. Umiomunumun ikayutmut. Kwatnam ahkutta jiuleput kanlashulrit. Assilinguh su assilinguh ассиллингууллуку уммиорпут уна юлхутмтун аторлайнаннериллаут уммиорлигуутсиаарак а уналлу таппакки тох илапут уна питхулаллаккан тагом тунгиинун пилуку хатн канриахаулуни аанекклааяраа тотн пискенриттаакут тахуам маахун питчиунеркун халлуу наклхтахаяраап наклхтахаяраа уна алхут карпут хонгута юхуни аттусклуукку тоот ньюсклуута илам татангваллхаани халлуу ни таулута уна пилхпут питчиунеркун тахуам хол наклхтахаяраакун сумаахун тоотн ни таулхкарпут чингу майяка тахку чиулаамта асиллераарууқ унааллуунуттаан кингэм атуулхка юлхутмтнун нуттаан антоорулууни тох макэнлу пиунэрхэлута тобт нунак таахмун питсак питсакарт кнаата иллаулута пикумта кинкатауна икуклисгайтоқ нитгунилгаани қаяагаарлхни иллу тамарпти асиллераамик пилуути китаката икаайгунахаамик нани тангхақакумта усаклуку икаайоқ киллаут тангхинахпкнаку.